bi wo nyame na ma ye baako o ma gana o ma ye nyiyi o ma nyina ye nkamo sasie nya kopo wo ye baako pe e kasie nyira kamo yesu biyo sasie

0: pom na twa na wo wo fibu pia otobeni otobeni
1: oh
0: ebra du to wetia emu ye tulu etidi akan se e chene ye ye

se na na kwadwo asoma dum omo na omkuta tumi so omo de sayade asa yade oba na de ko hospital na se wutinikinikini na nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center yekuta haban ni tumi so e de beboa ama yade na chiwade ye de be kan no enne be ko 055-500-2343 medical catcher se meye na maye ni manya anye nenam gana ha ope odunsini a oni ni nyuanom adunsi fo miensa ekuta haban e de send yade embra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena sase we so na omutimi dru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipa dua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo sɛ ka sɛ nipa dua kwa ni nyina hia na ani ɛyɛ kane a ɔdoma nkoma de maaye ɛno ɛna baabi a ɔbɛkɔ bia ɛdi ntintima na sɛde ɔtwɛdi ampɔn ɛbɔ ani no ɛyɛ ntini ɛyɛ nhoma ɛna ɛwɔ tire no mu ɛdikane tete kura yɛ kɔ sukuu no na yɛ ma obia a mɔ abɔfra bi ɛtikɔ bikɔ ɔbu hɔ a ɔbɔ n'atikɔ a ɛtumi ka n'ani saa nso na ɔbu wɔ hɔ a wɔanya nkwanhyia bi aka n'ani ɔbu wɔ hɔ a ne ti abɔ hɔ pɛn aka n'ani ɔbu wɔ hɔ a nani kosua no emu tutu no na efa nati na asorobe no eche na enu so timi ka nani ema nani no sebi mpredu asasebi kafrache na di hunu musisa na oyade bi wo ho a ebetena wo so na se wan hwe ya na wantu anamo a meya nso ano a enu ena bebre wo ho a sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwo no enso na wabefa na sasisi so yade a abodi enhwehwemu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de broni friend cataract sa eteno eya ade bi e develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hu na de no sa de no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhira fm otie dr frempaul manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wo se dr eye no kure mako hospital ya ka kire mi se eteno e wo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro su so so na nyina ne akwakọ ye no operation na doctor me dey aduro ni so mani ni so ye nyanya operation no me hu se mani no ebo wo so me hu se mani no eye kusu me hu se mani no me hwade a ase form wa me pacho tu anamon be pie tete mofra herbal clinic spiritual center enigi sem ni se kane tete yesom ye nananom a omoye ahabanduro no omukọ no omo ani abro ahobrasie ne sompanti aduro ne ofie ube pie mo tete mofra herbal clinic dr frempaul manson aso ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma yensa yede be ye tane ho adwuma sede be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye ene na de bia me ba me bu bebi se kwa pie mu wote ase sebi eburu sebi eso ye fre no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no aye kusu eba sa na ebo wani so eba sa ohwade a hunhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obenten anope ye tena se faka be du kegetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pe apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osu besi police station ho yani na ye opposite me pacho ani die na obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo ba bia ni sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa nkasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra o na kasa ni nkyire mu no upenchechire mu bia wo frɛ doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifi akonwa so de bia ba me kanu krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yiwu ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abia omu a omu betena sase so omu nyini cheye no ahabanu na na omu didi juma ebo omu mu juru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afi no akoye operation na na nini nyina dum de ne de me kanu kremintimenti fisa bi before ye mpa ye

yie medical card cho se bia na wo nte menka glaucoma ne bae kwakwakoye wani no operation ye wa ha ben bi wo ho a ye dia beka ho a eno no o ma problem ni wo o mutrim na o mani sue kusu na wo twebi ebe ma obi no aso na wo twebi ebe ma obi no aso ni amma wa ha benu a wo benu no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyi operation na emu mu tena no wani ni nyina dum na se bia buru se bia so efra de ndia mintimente tide bia ya na me ba me bokoko se eye se obetu na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekon odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrokire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama na sren no abaforma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwan obi ana wo de no so dan na obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chini retina surgery ye nye ye wa ha benru e be mo nduro ama a regulate o retina ne optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se nipadu akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se ye fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokɔ a na akoka kire wa adwen ni se ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uhu mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne ye fita cross me hunu kusu me pacho saa niyama ni chere se diabetic eye retinopathy asi chere ni se eni yadi ya isi chere yadi ya deba ye timi freni ni ebi achu iti bra uba be piemo tete mofra heba clinic and spiritual center udi buwaba akume kumnumami yinu ya wahabe nura ye fie dura ya dibe buwama wa isi chere yadi yenu ibe jiwe free dura na unuma emu wa unosu na kofom ni achira ukwe abe fasu we didi sedi ya baya isi chere yadi yene die eni faya yadi ya bawa enuntinu uyi ni paten ewa gane yuwe mchire se au muwe isi chere yadi ya emu wa tri enye ni yadi ya temesira u bebi ya utie isra efe mbia no eni huwa semi yekanu ayo maami abonamani eyo ofa abonamani abrochie fo no so me de WhatsApp number be tuja wako hospital abrochie oma yo ma famu de enko abi biduro yen ena ekuta ye yen ani yade de gana ha de opo bi a wasum ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center say yon toyade enso e de na chiwade e beka no yo sase duro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tuja o abrochie na utiem na wani yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie nu nyina na wa record de we si ya wo report bi afa ka ho metena se na ma we ni nyina pepepe wo pressure wo asi kire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wadura mu anonom se de be ya wani kosua ne behuna de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani emfa ni agro Ghana ha opɛ heba doctor wa bina wadi ni nananu machi a oni ni nwanu madisifo yɛsa yade a wɔtete mofra heba clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛ bɛbɔ ho nkɔmɔ odie no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo berman kane tete nye nananu mtimi wale mienu miensa ɛso na saa problem wo ni wɔ ɛnam tumi a habandura na omudidi dwuma ne nti ɛtu obu wɔ ha wo kyem ansa na wadwonso odwonso ano wa yase yɛ wo ya ya kacho se prostrate yade no ya de rubber be show be ma obe piem otete mo fra heba clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma nru a obe no ma be jun so tetetete o de ne yesunsum yade uno obi anya asase ho manson medical card cho se de kabra ne be bon ho ban
Ghana ha se sebiye buru sebiye son odi niyama didi unwa agro a obi beji wasa asye firi unsem odi anu upe dre jare sede bi obi ntimi ntu edro because debi ya mekasa chere banyansa fuo nema kasa chere badwimba se Ghana ha ya yesi ya kwa soli ya dosu ensusun hiyo fuo neye bonenu timidika kacho se kani techenye na nanu munu mnyansa enitino odoma nkuma edwa mubasa asisu no omudi ya haba ndro bo omuho bany sede beya untimi njo omweja padie mfru omusem eti ya ye tete mwafra spiritual heba soup obuwa ha oni lack obuwa oni favor obuwa otu adia nesi kana she mipacho brabe pebi nefaka usunsu mne kra na etu mune maudu jumedie wa asisu aniyama koye abrabo nenye nikani Debi odunsini Dr. Frimpong Mansum Akano Kratchero Adia idea mamre ni ahabani ni tumi ya ni ya mfampa ebo nye Nukure de wiasi nono Etesa uti wiasi nuo bia bo duyane duyane nyau Na osu uko bo mpa ye tutem ube u Mepachow Adia bi uwa eye nukure ene ya tuwa chini na ye bre Kane tete ya nananom ekuta ahabani eni tumi ya edibuwe nipa Nana kufuwa ofrena ebia wejuma ope se ube duye juma no Ope se ube jine juma no Biko gana hase uti mi bie juma Na oyonku daseni ako tuwe dronu wegue juma no Nkuta tu minsu obofuwa edibuwe nipa enye bwane Oko asolio, onko asolio Eye nsua oduma nkuma boye no Aye nananom kutasa abofuwa no Eni edibuwe nipa sa yadie Eto yadi eni yesunsumi yadie ya tama unti asa yeho ye mobe yeho Oba yabaye huwe juma ni amuwe die bia kugujam Enipe bia onanti asa asi uwezo Edi nsuo kana nuo nimu yadie nubino Na tu mine kutaye na yi yadie nako Baby free bye. Iti nipe biare utie mi bia no Mepacho aha Eye nsira 104.5 FM Nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye madatria spirit of masturbation eba ha obuo ha o masturbate otwetwe obema seven period asasebe kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krecho FM odunsini Dr. Frimpong Mansum me dia brewani akokrechi no omutete mi no oduma nkuma de sa aduma chede amame ye nana kwadwa sumedumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omuye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso ye bema ana se masturbation eh how watwetwe bema sana bema fo a mepacho nye mpa egba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne nachiwade na nokwasem a ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obibia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe bema ma obema fo wo ho atumi bi bowura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nachiwade anka na Heba Dr. Bienu obetima muwe drama abema yekese. Sase muwe makawo nshira FM so for many years. Yetifia kwenye aso no kre na mekachira u. Ebu wa sase di ya diene chiwa mpamona. Uko jie dua na spirit na senu. Uko jie dua na spirit na senu. Eti wa ntu ubu wa se amfa saa o haono. Ama she ya nsa. Amu odonkuma nkuma tumi wa diama ya nananu mekute tumi insuwa yedesa ya dienu. Ya mpamu saa spirit na sase ne mfriwa. Obienu obetima muwe drama abema yekese. Nti wo ye bema obema afon sunsun ne oda tumi bo ra na ne oda ebeti mama low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem enisi na kane tete ye nananom bo ye adunsifo a ye to afi adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekutan na die kira kobo wa duro no ban enye saa na wantie saa no kure wo nyira FM odunsini Dr. Frimpong Mansum Mekatura, obekwa kwa datria, obakura spirit nene ubeda Because adia no umfa nechua adia nkano Kumase tano swapa trapapoku krum police station Eho, enabe ngute temofra heba clinic and spiritual center Akra La Paz, yani total filling station na ye opposite Eni yari ya dawso, usha adia unhunye Medika ya kachura use, otina ho, emu wenini fradia media mekano kure Etifia konyo asu ya desaya, di minti minti Oyadi ya no untiasye Opesi ya dani fru usoko bebi fri bae Oba ye kutatumi ya diye bia ya dibe mwa kugujem Na watu ya ye jumajwa da kope memene da Edipe biara ya diya tina odeshi ya nosu gana ha Eni ya brochimemu ha Diye ye stroke ya diya amonti ya siye njina Brani yanko sama ya diye ye siye mobe ye ni mumi ye kutatumi insuwa ya desa ya diye Adiye diya mamre ni amani ya ye mfampa ya bwanye Otina odi asoli yu mwanua obe komra otamu unsu ye Otina ose asole mesumuse Minyali ya duo mimpune dua ene Emekwe peni mba timishi ya
ahoye ntini apoise obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ban because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anye bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo bo soro gba asase na nsuo ne bonipa ho ban ene ya tusa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi ji afri unsem brane fa ho ma chenye tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bone asase no onyankopon wa bo awie no kure wo mni se omobie mu nka ho abibifo ya ade e bo aye tumi wo mni ato atwene emrofo no nyina o moye rituals ya mamre ne amane e bo mu e no mo be dadaye tie frem odunsini dr frempaul manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi o madwuma ne ade anamodi ade ade amamre ne amane aye yemfa mpa e bo nye ohina wo tie akonwa so na na be petumi eduro bi ne fedwade na omunye du na nipa nye abusu apani mesro bra ne ye tumi eduro bi ma ne fedwale be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no edwa na wudi be bo ho ban ne nipa to eduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawuo o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful ebetimi aboawo amenye sho roba no odi nchim eria memase a ade ntina kane no ye nananu ntimi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onuma ekotena sunsun ne kra anim ti yeto abibiduro a tumi wo mutwene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nane ye nyini che medical ka kire o se niamo odoma nkoma de maaye ne yato atwene utie mi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo oba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye beye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wona kade ne chiwade ade we ebu etimi teki 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo a de saman ma eti o kwa kɔ ba bia nipa ne nimdia obetim bia de ne chiwade aka no ba bia alter wa okɔ ne sɛ yale no ntiasɛ be ma kwa ma saman ne aya ade a yade na yato ama no wo de ne asase ho manso no obi anya stroke yade na ode akɔmo a ne ayi yade na frusu kɔ ba bia firi bae ayo dunsini doctor frempaul manso eni nuanom adinsifo Timofra Herbal Clinic. Odi ani adwuma sɛm, opɛsɛ obegyina adwuma. Oyɛ adwuma wɔ mine inside. Opɛsɛ adi tumi boa me no ɛboa sɛ de bɛ ya asase ne bɛ ka wo na sika no abɛye na agyina. Ɛyɛ Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Frɛna na kofo sesi a 055 500 2343 0555 500 2343 Abrochere fo nyina me de WhatsApp number ni betuga o abrochere wo ani yade wani no hunhuna de ye wo de ne glaucoma wo de ne pressure wo so ebo wo so yesiko ye operation wakwa ko ye operation so still hunhuna de a tetemofra herbal clinic ene ekuta ani aduro wo fia ne nananom de agaya ekuta sunsun a ye de abon ho ban free titi besi na ebema obi a wo be nonnom se de be a wo nko ye operation eti wo abrochere na utie insira 104.5 titi obi ka titi obi kire aha eye tetemofra spiritual herbal center tetemofra spiritual herbal center babi ekuta tumi so ye de beboa obi ji wasase afri wo nsema babi awo gana bia ano obebe kumase ye ota kesiye no so ne anye tumi ade bi ne fa kohye ho mo amu okoko a mo pese mo ye bua me no oba ne ye won hihye ye afeso ana ade bag ba kwa bedase ye tumi ade bi wa metima ye na ade akohye afum kane tete no na ne nananom ya ebo a mo no omafuo ni so
na omu timitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon akoma de oba ye na obetena so no ye nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonye ma bi wo ha wo frere dr frimpaul manso a e wo se oba na mekire onye ma bi ebeye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nkae wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nke ye ma wo enti no bu wo de aso bo fom na okosi dan wo baabi okosi sa dan na na okosi asase so na na ne sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nkoye ma ne biem because ade ane na nananom ni nyansa se nature e powerful nti na nananom no omukoje asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no odoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban we hira wa masase na yeye me se ane ama ya to atwe ne wantie no kra otete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herb center wadwuma ne begu company ne begu ahensem na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wone ma wo se wo ye ma asase ni ji utum asase na anyi wan tuma obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani di ama asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maame yi ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire onkyere fa mi emfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dania wo bewu eti asase bi wo a wo ye foma gudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bu a ye tu anamo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansafo na betima se this a tete mo fra he buy spiritual center ye ne yedue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi unse mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yenfa onyinu ro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a enipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bia na adaw obi ani wo obebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na obegye sade nda ade na obedane no ho abeka wo because sunsun di asem aya tete mofra heba clinic and spiritual center akra ya wala pass ya ni total filling station ya opposite kuma se ya wotano so apatra papogu kro ya ni police station ya opposite anope ya tenasi ya adwuma dwada kope memene da ani yare da so onti ase mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mofra heba clinic ya ni operation odi ya ni glaucoma odi ya ni tewo so etene efifi wani so wani so aye kusu ya kacho se koko ya operation kwa pia mu wati asi ya freno sama ni obewa konsa mpumu ube pia mu watete mofra heba klinika ye nyo operation ya kutatumi ya dura ya sumi ya nananuma omudi abuwa ya edibe buwao mipacho oba ya wafidia edibe wisho ya diye ni mse yesu nsumu se ye hunamani ya utumi da ya ota da ho gana ya mkwane heba klinika ya nananuma boye ya juma tiasi ya se ya diya unti asi ya juma sem ya sunsuma wadia ya beko honi ya kwa kwa samai ya wanye mebuwa utufo magudia ya beti matiro amu waya ama asasinu ya suwa bamfa suwa mao odi ya nisabi mpredu ya sawu wa buruchie ubiji wa sasi ya friwu nisema fabeja tuminu ya nya adie bi ma na mo fankɔ sha asase na se odie ne yesunsuma wade na e haw o yade ne yentɔ yade wo sudae na wudidi wo sudae na wo waka wo sudae na sebi mpreduasa sebi kafra che obi di ababo obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane ensama yade ne ma wo e odunsini nko na betimi di na chi wade aka no kane tete yai ene ne nananom esa entɔ yade ne nguase yade wo tena wo na yade ne wo de kɔto mpaebɔ na du baabi na sebi mpreduasa wo afu ahye na wuo ben ho a wo ba mepamu because abi before mo mpɛ no krɛ kane tete abu ni mfa sum tiche mu man ni nananom adunsifo te se kwadwa sum adum ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ye afie awaduro efie sase duro ye rebe kama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye di na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duro baabi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efe mo dunsini dr frimpaul manso yade a menhwe eye kompo ene fibroid yade biara da so usisi chia oto ase twon osuda ye na tumi ni wada na wotwe ye ye juma die bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nwe nkɔ nyɛ sɛ do ne nyɛ yɛ nkumdwafo ni dwa obu a wo yade ne yɛ ntɔ yade
obu wa fia utimu susu ya diwe chini sase diwe chini ebusu yanko nye bi aa mwesabi mpredu ya samwe jene ayeje munu enona chini hon ama tumipa bwane yena yebe yena beteki uva ese unura oba yebe muwe brubi yako wako punu ho obu wa sabi mpredu ya sasabi kafreche ya hinsem upe tumibia jina wechi wejuma nudi beja ya tetimofra heba clinic and spiritual center odinsini Dr. Frempo Mansu minimi nywe medinsi fo Dr. Pokuni na nako fo eni yadi ya ye nyo preshi ebo weniso weniso ayo kusua misrao otinao mweni fradi ya minti minti ya kacho se uko yu operation uye mchisua obe piyema ye nyo operation kani tetinia na nanomu ye jumawe no mwenyini 100 years no mwukwe ufo mkodo ene ya tusa ani yemeni njina atwene upe dure jale upe dure abu wa humbani odi ya niye like odi ya niye favor ya tetimofra spiritual heba soup ya sase dure ya ye uo gana hani abruchimemu ye njina ufrena udinshi se ene chie biti masi ndibi yama tetimofra spiritual heba soup ubu wa haa uwa haa se sunsu mbidi nechi uwa haa nani yemashen uwa haa nani sote uwa obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye boni nkoa ene bem ye tetemofra spiritual herbal soup sasedura ye fa tumi kwan so aya be bia ndi ewo bia betima sendi bia ma 055 500 23 43 055 500 23 43 afei ena do afidie na to aha eye nsira 104.5 FM na wotwe bia tetemofra herbal clinic Dr. Frempo Manson odunsini a wadi ni nananom achi asemi predu asasebe kafra te de whole Ghana ope herbal clinic ekuta 2 mini otter ye de sayade na sayade wo ntia se aye samaya eye tetemofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edum pampa so oso ope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka oso besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra herbal clinic and spiritual center obi jiwa sa tie from sem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya ose bi predu asase bi kafra cho obi abewudi na so kwase bi ntimi nkun onfra osunsun na okra emma odi a eye tetemofra herbal clinic and spiritual center. Odisha ni yadiye ne daso munti yasi opese ube samany ni yi yadiye ni fru suko baby free by yadiye biti se stroke daso the whole Ghana inipa ukute tumi edura nena na umdiye shirana osumu nena na umu mwenyini che ya ye tetemofra herbal clinic and spiritual center stroke yale ya efreni cardiovascular accident estati wa adjini ma blockage ni esibu nkuma ya wedure ya dewasa se blockage ni sinifa ewe dread ye wasa ewe utrinim se wanono se mpredu asa kasa ne ma ye wahabebu watumi wa gana hatetemofra Dr. Frempo nkwa na mini ni nwe dunsifo ye kutabi ye beti midi biya ya adea mao se debe ya ubenum ama we kasa na ba because stroke ni estati wa adrinim cardiovascular accident ebi ya odi ya ni high cholesterol odi ya ni pressure odi ya ni sitri ya die unti ya se wanu medrosi ya nko uba ye besa ama mao gana ha upe heba klinika wabine omu edro omu adea kwa bongu baya ya tetemofra herbal clinic Dr. Frempo Manson eni ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wani yade mo amohwa de amunhu ni eni gisem se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi aho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho ebia na wonte menka wako akoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yo mhyehye eye no kre fise kwa pia mu wote ase ye friend o saman no be wako ansama pum be piam awo tetemofra herbal clinic nyanya sisiem fan to kanite tie dura tumi woma ne nananom ya ne boa mu munyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri nsem wafuo na wo ye na ye brofu eye kokofu opese ye ye nema ejina ne ma because asase bi e da ho bia ne ahonhoma ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete gina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omuma afuo ni som ne anya sa ma mere ni bi ma
asoli bia uko bia utimi babi ikuta haba ni tumi nso e de sayade otena ho e ya asoli sema yade na ya tama no ebeku emla otam nso ye otena ho ya ma asale se me sofo se a wadwuma ne begu tu anamo na na yemfa ya nika mobra me kasa amuntie na me kasa tro banyansafo no ma kasa tro badwumba e no mu ye no omto asoli dem obi akobi enti abanfo no kra ye ma kruofo no ma boduku kra wunhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo ba na tamfo omo anasa aso no omo no omo twoma nso nto omato stroke yade ama enipa wo do omo asoli da omo ane soli tia omo ane di wo konkonsa oti wo no amepe kane tete aduane na namu ye omo nyini tia nyale a wo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ahinie na open omo betu aduro asase no mbe gie firi nsem yade da yakotamo aso da na tumi no da oso da ye na semipredu asa wo wakaw oso da ye na semipredu asa na abo epamo na wakoma bo pelpeli ebe kun amla wo tamu nso efise bibini ompe nokre bi odun sini meka nokra kero ade ade amamre ni amane ye yamfa mpa ebo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotu ye papa fo a mo prostrate entre ho emi en show rubber washa rubber nso a oba na de otu aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no obedun so tetetete ya ye tumi aduro ye nananom de ma ya yasum gana ha upo obi o ye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa sum adumu nyina ba ye sa adwuma yi bia na mo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye de otu subusum nsin a na se wantima nyinsan de na ye onkra bia na o hyebre ba bia wo gana ni abrochima mu abia ne ma me nsape ene ye betiru ye otumi aduro bi ese okukuo na akosere mako mi ensape na de otoso na no numa within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpo Manso odunsini mi na mikuta kane tete adura ye nananu ma hye da ehirae e de se adro na mai awo ho dadwene da so wo yo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba sase so no eso mu nchiche mu ntino asori aka akere ne se se onye wedi na no wo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopon de ma wo no ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nchichemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se yento akra ni din a ana ye nhyira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret waya abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ya nyi mpae anye kane tete awu adrama wo ye front mi mieda gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi hyebre ne nkra bia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ho a wo ba sase su ne nka matre e mafo ena asole enkyerekyere bia ka akyere wo se wo meye wedding a onyima ye nto akola ni din eliti secret obi ti asori dem me modin asori din wa ya bo she 65 se du se na won ka no kora kire ni won ti a odi be she ni maami bi a otifia ni maami ni nim ohwe na so asori ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi ma gu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkra bia make pa chaw edu ba bia this ye yi mpa ye kire otwe di ampone asase obu o so omu firi nkonyafie most na mu fren ko nyafie ni nkonya ne mpa abɔhye kanu kra kyerɛw to bua se ne makɔsɔfo ye ho ma ye sei ene oyire no benom sa untimi wo because wo mpɛ no kɔrɛ kasa kyerɛw banyansafo ne makasa kyerɛw badwen ba ifa modunsi ne Dr. Frimpo Manso me na namo ene ye adwuma we na meto aso no kra wo to man koma twedi ampɔ de mo mo na na meto aso eti sɛ wo waye sa de na de sɛ wo ba ne ehia ampa ye ɛsransa ne ayɛ wo adwa ma wo tra ka sɛ ye avsensem ye de ame ma mu nyi apa ya wo so untimi wo iko nyame ena me ka kire wo se ya anya wo edi na wo aye nto akola na di eye wa asole ena bibi fo brain wash ena abire won se obi ane ne hyebre ne ne nkra bia asase wo su nyo obi ane be yeye enyo obi ane be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin eti se wa antie ne ansra asase ya na otwedi ampon na kwa ma amia
na bɔfo pani na amoa ma na anya ba ontime wo because wɔde ahyɛ ne tirim sɛ ɔno na wɔtena solidam ayɛ abortion 5 6 a hyɛbrɛ ne nkra bia nso ɛwɔ ɔdoma nkoma nsɛm a ɛbi ɔdoma nkoma de ne ba asase sɛ ɛma nyankopɔn de ma no no ayi ɔmo no because of asom nkyekyɛmu sɛ ɔnyɛ wedding nti no ɔno nso ba ne sɛ bia wo yɛ amamrɛ ne amane agu aduro no so ama na ɔsɛ ɛbɔne ɛna tena fie deɛ n'ani abere ne ɔno ne ho no ɔmrɛ ne nsrɛma no na asase no ɛmoa no na ɔnya ba wo aburokyire awoɔ ho dadwene da wo so a ɔtumi aha bɛnduro nubra bi a ɛbɛyɛ so adwuma de bi asɛnde wo namba wo frɛ wɔ Ghana ni emi wia nam de aburokyire fo namba na to dwa ɛti wo pa wo aduro ɛnyɛ ɔba nko a na ɛwo bɛma bi wa wo low sperm count bɛma bi wa wa masturbate bɛma bi wa wo bɛma afɔn wo sperm sena yɛ mblɛ ɛti yɛyɛ a wo aduro ama wo yere a yɛtumi aduro a ɛwɔ kukuo mu yɛbɛhyɛ ama no wo aburokyire a ɛbɛtumi de bi asɛnde wo na wanoa wo kukuo mu ane yɛde ne nyinaa bɛ package asɛnde mu ani mmere na kane tete yɛ nananom na ɛkuta a wo aduro yɛ nana kwadwa asom adu mu ɛna ne kuta a wo aduro the whole Ghana hɛba dɔctɔ biani wɔ a wɔfia wo aduro te sɛ dɔctɔ frimpɔl manso tete mmɔfra hɛba clinic spiritual center ɛhɔ no woba na yɛ wo aho mfomsuo bi ɛna wayɛ wodi a womawuo ɔbu a ɛfie sika wɔ hɔ nso ɛmani hɔ a ne nyinaa bɛtumi ayɛ ho amammerɛ ne amanneɛ na wo nso anya ba awo ato asase yi so ɛyɛ 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhyira 104.5 tete mofra heba clinic and spiritual center me pacho ya sue no eye mienu eye dwuma dwada kope memne da o pedro dwale o pedro abo ho ban obi ji asase afiru nsam ende otane yede ye no wo gana ha gina wo beba kumase branch no na nana kofo aya ma wo na efa call no me pacho ikuta tumia de bi a idibe tima ho machem omo aye ji asase na afiru nsam asase ne nyaw de ano ya be ye tumia de bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase ne nyaw de a wo begye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofo ya ye adwuma kesie bi ama koko pharmacy nyina na wo twi wada kope memene da ye wo boa mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo bekwa kwotena so no ye wa ade a wo se wo de ma asase na asase ne boa wo eti wo pese wo gina wo kokofo a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wo afeso a na ade bag ba kwa be da asin e 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 abrochre for mo nge mo WhatsApp number no o wan yade yade na da so ache o pese ye samama o ne send we draw obe masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no nte ase o de akọ hospital sai nkọ ebo wo so ete wo so yaka che se wo koyi operation ana yakọ yi operation tete mo fra heba clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nananom a ye be ma obi anonom emra ye nyi operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasia de o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi no wada o so dai na wo wakaw wadwuma sam nu sika sam aye basa o abrochire na wutie mi a me wi a mekwa kọ reply mu nyina wo be send voice note 3 minutes baby a wo kase free ne aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ani tumi ani bambo eti wo abrochire a number we aye WhatsApp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 tete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese wo somo obi wo hanso e ba ye office e be gye niam asende wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz
yani total filling station no ene ye opposite udi Accra La Paz total filling station ya ba akope ai wala pass no uko busa omo se opɛ Dr. Frimpong anase nipa na oba na ene ye global wet obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene ye tena se joada kope memneda Kumasi hanso ni nimpatam no ye wo Kumasi kano so apatra papoku krom ye ni police station ye opposite eti mo an opa mu ba mo be wuru mani so ani yare da mo so nyina mo fa ka medu kejetia so folai edum pampa so mo fa apatra papoku krom ka mo so mbesi apatra papoku krom police station ho odi hye no yade ne da oba no so wonte ase odi ye no madani dua no na so still na yade ne e haw wo ho ana onasi peje peja wo ho ana honhono odi ye ne ye asma odi ye no bowa odi ye ne se mpredu asa se bi ka fracha wo ho ase wo mu peja peja o ho ana honhono so da ye basabasa ye nko ana ye betima sama yade na ma e tete mo fra herbal clinic and spiritual center and yare da so a medical culture se entena o mo ani mfra obu o ha na nini be fra na e be dum a ohu se e bo wo so ohu se na ni so aye kusu obu o ha ete wo so doctors a culture se fa duro su so so enyina ne akwa akoye operation kwa pia mu wo te ase ye fra no saman na o be wa konsama pom o tena ho de se kan koka na wani ni dum dia medical culture se wani ni nyina frako jo todia minti minti me yana maya ni manya anya na menam ani yare de gana ha upo bi a waben a wasum okuta tumi adura gana ha ni abrotima mu ha nyina no yedi bi be sum e ya ha ba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye toa so a ye odunsini Dr. Frimpong Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center ye ntoya de anim guasia de ne atoma odi hye ni stroke yade da so odi ani usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tua na moni fa yade na tiwade nka no ni anka wanto dem odi ani ye prostrate bema bi wo be brɛ obɛ chiman san no adwonso yakwa kɔhye wo bema no roba ya show date say uko show roba dwane beti odunsini Dr. Frimpong Manson tete mo fra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom e die gya ye bema obi a wo be no numa wo be dwonso tetetete emra ye nyo operation wani no ebedum a esikire yade da so pressure da so wanum no senko yanko ane herbal clinic ye mo adura bema adura bo ho ba because efie bi wo a oti ha na wakɔ te hanu akɔ anya se doctors na duro nye mpenfo se yenkum dafo ni da se wukɔ ba bi na se nipa no onim ade obɛ ya bɔ wa duro no ho ba efie bi wo a wo gie duro a wo de kɔ ha na sɛ eto wonum pressure duro afɛ na ye kɛse onum diabetes duro afɛ na ye kɛse onum ani yare duro afɛ na ye kɛse because efie ɔsasɛ wo ho no this odunsini Dr. Frimpong Manson ne kuta tumi a ye betima ya ade amɔ obɛ kɔ akopunu ɔ sɛ de bɛ ya sunsun ne kuta ne bɔfo ne bɛbɔ wa duro no ho ba because a duro bi wo kra na ye descend obi wa abrokyire ne anya so adwuma wo ɔta so a enipa nsɛm a duro ni fanti asɛi nti abrokyire fo obi wo se mabrɛ matonro sɛ anya sɛ duro ni nya ye nkum dafo ni da sɛ wo gye duro na nipa ne mben ɔbɛyɛ so adwuma enipa ni nya sase di nipa chi negative energy di nipa chi te gana ha upo obi a ne nananom ama ne tumi ɔde sa yade ɔdoma nko atwa di ampo ama ne tumi bɔfo a yade wo nti asɛ ɛbɛ saman ba bi a wo bi a bɛbɔ wa duro ho ban a ɛyɛ mo fra herbal clinic and spiritual center enipa bi ara okuta beyie kuta ni boni a wakoto yade ama stroke yade wo de ne yento yade wo su dai na odidi wa hunua bi ena nipa boni semti wato yade na mo a me de mesi nye dede agro ne form yenso ni niam ana joda suo mesole ayo nkwanta nanso ama so wo gana ne abrokyire ne yade ade bi agujam ne asama yade ne se eye sikire yade ne otoma eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brenti wo makoto se ni mguasi yade sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yade na se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bi firi ban me yedunsini menye sofo FM Dr. Frimpong Manson me operate under TMPC me nyuanu madunsi fo me nsa Kumasi ye wotano so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu anima se ye show rubber no anhwe pe obema sema kofom entena ho mu animfra kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osina pane entena ho ema wani na ye shek se ete wo so ko ye operation no ye de sika kai ye wa wasem kane tete ye nananom won aha benduro ye tedo ye nye operation me piam otete mo fra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so wani so aye kusu nu wo be piam aye nyi operation yade ne wo otrim asorobin ena aka wani wani so aye kusu a ye be so waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nuru a be nunu me be ye adwuma wo ntininum emra wo emfa se kanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano na wantu ana mo no wani ne dum dia na adum 055 500 23 43 055 500 23
0555 0023 0555 0023 0555 0023 0555 0023 43 0555 0023 43 Baby, we are seeing you now. Do you want me to do you have the phone number 7 producer? Obi a yato stroke a man. Obi a ni yari a dano so. Obi a shadi a on huni ye. Obi a neni nwa kwa kwa ye operation still emu tutunu. Baby, we are seeing you now. Baby, to me a dra. Eye ni yadi a. Omwa sumo omu na nanon biye jo. Omu eye tete mo fra herbal clinic and spiritual center. Baby, a stroke yadi a nina ba. Baby, a wo hon da jini to me a dra. Eye nanon biye jo. Eye a wo dro. Ebi a boshin dudu obi ni waye ni fiye nko nyan som. Ebi a shebre ni nkrabi a dao sonu. Na oma dudu a duman kumwa nyan kupu wande man. Wey yomu nina gu. Ena ma sore a kachira u se. Se wunye wedi na wo ayen tu akula ni din. Baby, a wo ba mi a isre o duman kumwa chwedi amponi asasi ya no. Aya wo dro gana hani a brochime mu he nina se se die. Aya tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a uba be jina wadwuma no asase na okoye so wadwuma no se yokoko fo uba me aye boa me amao asase na obi gye afirun se uba me aye tumi ade bi no ade akoshɔ se be ye nipa biara asase ne nya ne dea no okwa na tumi na dane no premle no apam no na abɔ asase no ho ban eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby akoma yade da wo so asikire yade da wo so wonte ase mu jabro so baby a spirit of masturbation sasa susuma wade da wo so medical catcher se wo ye bema wa master beti owo gana hani abrochima mu ayesa se bi di wachi yamfa na chi wadi anka na heba doctor bienu obemu adwama obema yekese se mpanifo se dua nya we be wo no se bi eburu se bi eso etu ase ye ntwa so ba bia ni yade nyina mu de ba ohwa de ahunhu ye kane tete duro ye be bua mu obia no numa be ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane mla ye nyu operation mla ye mfa se kanka aye tete mofra heba clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro ye som Emi ya nana kwa jasu medumu, ya nene vugamu, eshira suwa maya, omaya habendura che, eye titi mofra heba clinic and spiritual center. Baby ya prostrate ya rie dansua, uba hebe muwe drama, ube man, roba neji, amu etima junso, ube masema kofom, sabi mpredu ya sawo, hiri jao, pape, mipacho tuwa, na mwobe uwe dusini Dr. Frimpo Manson. Ebi ya nao suda, ene tuminuda, ebi ya nao chuchu ube mana, sunsu mnidiwe, chini ya mpamu sase ni mfro, enyesa heba doktor bienu, ube muwe drama, ube ya kese, upe dre jale ya bon hombay, upe sa ube bowe, juma no huba, fe, juma ni beja, bise ne ya mfaye, nika intiabra, boom, otina wea mesu msi maasole siya, ene omu ya no omu kwa soro, omu ya no omu ya beifu, omu soliti ya ye, ene omu ya no omu abusu ya mu, omu ya ne soliti ya ye, ene, Ema kwa peni background mi kwa se wako jivisa ni ya poison. Upe tumi ya drobi adi akau ni pedia. Sebebe ya wako bebi ni ya poison. Sa ufa pe glass ni bepai. Uye juma wa mining site. Uye juma wa company. Uisi a dying. Upe sasa asini ya yesu wa juma mao. Sede ya beya ubuo hao di asobo fompene ni sika ye basa. Kwa sasi bie ni waa yesu pite mwa sasi ya na hokwa. Susu mni tumi iti so. Ni ya chira usadi ya ni sede ya beya ube ya me juma na koso ya titi mofra ya ba clinic and spiritual center. Kuyafuwa nina juwa da kwa pe mimne da yedi juma di yebi. Kane titi niya na nanomo kaya sasi no. Nomo ya buwami, nomo masasi ne biya ninti, nomo foni so. Ene ya jasa ama mre ni nina ya. Etuwe niya

0: 5
1: emu odin
2: sawuda papa damu sawuda sokroso damu uda tuntum damu uda kaniam ana uda esum ona da bro sanso da fitiam uda net damu ana una uda empapapa biso ana da so kwa juma so ona da bench so uda air condition mu ana da fan mu so no bi na da ye sanko ana da ye yenyina ade achi ye ni o

yɛdɔ nyamea sisi wakayɛka ate asefoɔ ho ɛnyɛ sika ne yɛnyansa ne yɛnim deɛ bi ne mmom ɛyɛ onyame adom a ase da ana mede ma wɔ sɛ afidie no dɔɔso ra to afidie da ha aha yɛnhyira ɔha ne nan n'akyi pɛ nom kasa afidie na wotie ɛne na wotie ne fɛ n'agya ma nso ɔgɔrɔ no yɛbaako pɛ yɛdɔ nyamea se Mami yɛ sɛ matie foɔ pa mawe nkofoɔ pa meankasa me nuanom madɔfoɔ nom mame yɛ sɛ onyame akama ka ateasefoɔ ho anaa ɛnyɛ ne ɛdafoɔ mu ɔu na mɛsɛ adeɛ bɛkye wotimi ti sɛ obia wu na yɛma hyew ɛnɛ yie wɔ kurai mu nya yie ketewa wɔn na wɔnkasa ho aka nya asɛm ketewa me ne wo ka sɛ saa berɛ yi ade da obi yasene yɛma no wahyɛ ne switch kama yɛabɔ ne tae yɛtwe n'anim ama ne ho ayɛ fɛ bɛti akata ne nan ase ɛti wowɔ nyankopɔn adom ɛna ate aseɛ mewie mɛbɔ nwom bi ane mawe sɛ matiefoɔ pa ɛte ase a ɛwe sɛ 2 PM asante mampɔn ɔte ase a ɛsɛ onyame abɔnedin aka ateasefoɔ no ho anaa nanaboa ama onyame aka bɔdin aka ateasefoɔ no ho sɔfo maate no adankɔ ame wanonwin ane mame sɛ ɔwɔ ahene onyame aka ka ateasefoɔ ho anaa Oh, sofo Abraham, ane adansi dumpa se. Ah, mame ko adansi asokwa ane okanjache. Eh, ay mame ngura. Mu adubi ase. Sarifu. Sarifu, ane se bia on sali po, on ko bia on sali. Ni bia on sali. Yawa ponsa asante a chikrofa. Na menkwa ayɛ itri menkwa se Gabriel onyame aka ka atiasefo ho Mr. Mensa osu itri and Joseph Amuaten uwo UK bema bonsu and uwo US and na no hene ba hongs ah na hene ba hatu kwachi ane die ohene yini mebo wati na eche nyame adoma ohene ade ne nyina ba ne nyina eche nyame adoma Awese metie fopo nyame akama ka atiasefo ho. Ai ne ma reta wo say sons. Onyame akama ka atiasefo ho ana. Oh, ye do nyame ase. Hwe enya de da fom. Ene ye dɔso, eye ni dɔso ne. Ona mo eske buafo ne nyane ye nu se ne. Aja bajuwa ne nyane ye no so ye ne. Apretwum ne ma me ye ande wo kyerɛ ya. Ani apretwum ona ne de ne wo kyerɛ ya. Asafu kola bi yani kola bi mwa mwa kola bi mwa dafu kola bi letenino ene tra ene kola bi wanusu ndiye daso ne ene yebe nai ene sawa haya iti ene yini dosu iti nyingi nani edi asida menya mese udi ya wuda tistia siya uonu mafawo enye yesitenye enye honfe anaye sike bi anaye nyanse bi limu uyunyami aduma bebi ya uwa biya na midi asida ne mawo Enya di eda fom Edin Ababoni ti se dien Masa Esa odi asida menyame Nemo mene mefutu seme Ebe nantini Ewi asu Oti se dien Ane Oti se dien Deku deku bijim Na wana wenye tumia Wadi ebruni paso Kani patiri Che wamene Ema ne brosu wano Ebe druba ebe ne tumini Nungse bimu Sɛ wonya tumi a ma ɛnyɛ wo sɛ woyɛ tumi wo kɛseɛ ne nti no woka nipa ti ahyɛ amena mu ana woka hye nsuo mu dako no tumi ne bɛfiri wo nsa sɛ woyɛ DC woyɛ minister woyɛ MP Eti ya tu abadi ama o eni ti obede o tumi no ebe bro nipa so wudi betietia emwafo fa hudie so ebe kakra no masa obi firi ho enye wadwen se onko ana betimi aka ho da bi akonye na wote so no obi ti so ana oso na waba betena so eti ene se abedru so a eni nipa nyina ndi nie eni nipa nyina sere Enye wadwen sɛ ɛna wo tumi ne nti wo tietia nkrɔfo fa ho die so ɛbɛduru baabi wo so ɛbɛyi wafiri hɔ woyɛ polisini woyɛ sogyani nti wo no wonya kwan bi a wonya saa kwanya wei sɛ nti no wobu nipa kom
ebeduru baabi no wo oba bepe kwora atare no ehye wo no abeguo afoo na mo a ebeka kyo se wo ye former ei papa we no police ni on ekon de me fa so pa ekon papa wo ye me pa nyema wo ye me kon wo de me ade e enye nokre na papa we didi me wo ye den de ko be wora atare no wo ye soja ni wo ye hwan wo ye deben de ko be wora atare no it is senate bia ni power bia no ma me ka bibi nkyrew kwe me mama ya fato hu bi ene mabru na aba no munim enti buon ma no ohunu bi ja no peso hu bi ene mabru na aba mumusa omusa dudu asene eti bibi de efe ne bibi kafu moti bibi sada e mabru na wono on kafu hu bi da ohu kafu da na sabre no eni kwase no nsia ebo wa bonti sabre no eni kwase no nsia bo wa bonti ene bi wonu ma woni ma de e frene sa sa opa manusie mo abonti na yeshia agrigrifo no ho na be husugafo no re ene ene bibia bafom amana bafom a ene woni suga ni timi jana na timi sire na suga ni chiu ana sabre na ana be hu jesus uye nipa na so yin nipa obu obu free sabre de duo no ma mrike e bobo e kobo no nsia nipa mrike nipa betu a odiri mika betu fie no eti bi won ma o anai ane e we de bi huru bi ya ene eti bi nyehwe sandi pa mu ye sabre no ene busa won mu sese ene ese wagro na ne so gata ne bi wagro go wo sa tu mi no ene ase sa obi ana ba be sha tade no ene wo tu mi etu di sisi hu nu a me pa cho dwene hu mienu braform deku deku deku tu mi ni be fre won sa nana me che wi ayi bi ene me fe me fe wo se we ye nyina ye kwa ye ben na mo se kiki unne hwan unne mi ebe die ben ebe ka kene do da ka ba besi won ada kan bi so pe ye be down ye be ka che se sabe ya de do bi nes a we di ade dana mana ho aye fe sabe di ye de dana mana ho aye fu ye be ka kre be ka che se ni pore dana mana ho aye fe no be ka se wada no ye be ka se fa ada kan bi so me pa cho ye be se kwa ye kwa ye so ma no ye be ye du be se ye so ma wi ye ye se mu ye na me fa ne ko me ne kwa ba betena se aba be ye ye ye kwa ba betena se aba be ye yi etie fa ne ko ne eduro ni ye kata oso a ne eduko duro se ye ho a omo mka se ne obeko ye no beko no ese ona esu no betese ye be kan che se onu nyame nko okwa ya che ma mpesa ma me okwa che na ma me na so ma me che ma mpoku ma me chiana na denta ma me nana na so chiana ma me ndie ye nam jiti yesu ye be kasa kasa na chito okwa chiana ma me afi be duro ne ye be ja ba fie na afi ye duwa sha mene mu ese amran na usi ye no amran na eda ho no ya bo amran de ato amu eti sendi pa no mu de che nyina ye ko nyina ye nyina be sa da ne asa ba esa be no sa kakra no odia eche japadie ni nyema pia wo ye na me wan wan ade ben je ka to se no afi be dru ho no na edo sha mene mo no wan fa ba hokra anko ahun maso me nyema wo di ayin ba nyina no wo se afi amna no wo dia eche unye tumi na kuta bibia minia bema minia ba brem ho ase na teku teku no apaso ubekim enye wadwe da se wo de o to ni ma se ya ho ofe eh o ho ofe wo de ma me ka bibi nkyere ye na mo ye ko ba ye sha ase ni se ni etie eh e be ka kra na mo na a sha ya baba wa onu futisi wo kama o to gye gye kama na na ntino eh wo de bia nku wo be ko sa wo be nyafe be du ebi no na a sha ganes ka ye ka se ye ndi in ka se ndi o but e di wo nyi ye na atwa mu wo be free mu afebe duru baabi no na obi a wo kasa yi no na wo rufu abu se busa wo nana no se sabe na wo hunu no ai na hunu nana na wo tewo no ma wo sere no no busa ne se na ababa wo no te sɛn wo nana na wo sere no busa no
na saben ho fese ho bibi na so na hu de anyina kwa kodru afebe dru ba bi no ono ti se wa bre adwane de ma ne kwa wo ntimi ni etimi ni bre wo ho ase o se me ka kafu we first pa ma me ka bibi cho o man pen na da runs o nyame fa ne currency unu wan runs e kasa be ma ne kasa no be ma ne kasa no aso tru ba bi no na na kunya no wa firi akunya no so ano betra kunya na so o ka free time o it kese bema emema kese kruma umri mesu umri ka obetu mu eti neje na mo bina abane bo onim sa bibi ja eho she yes na ewo no mesra bibi a ene ene wiem anye fe bre ho ase wati bre ho ase ene wunya tumi a enye wadwe se sa tumi no wudi betete ankrofo fa ho die so akonya meti so yi obi abetra konya so pen me wie se mi ya me sori uba betra konya no so etu nya konya betra na so ye bibi a o kasa no so adwene ho enye ne so betra betra konya so na di be di ankrofo atem obeye nyema basa basa na wo yeje ya ufri anu ma ubesi fom ubesi ya hunia wa fom ewe pe mwishwale ya ubiba betraso etu ya besi fom etu uka sati ubia ujidu ubia temwa ya jene hon uya ubesi ya nipano ene nipa ene kwe omu ene ebesi ya womune omo ebe si wo mo ne anya asem keto ene omo ye ku si wo mo ne anya asem keto ene mo na nkwaji ene wo yente se ye ban siro se ye bodi o ebu anointi no ile o de ora kwashi mu no sani pano no ti se menu wa o o kasa se menu kasa ye ene ene pe ye ku si ene Eti unya kwenya mesre enfa nya ade a enye fa ye bibi papa bi wate ade a che yen se oda papa demo oda sokruso demo oda tuntum demo una ada ekondishin mu una ada dan papa bi mu eh wote se gen a ye nyina ye bubodun no ye nyina onyame ka nyina ka cha se fo ho kwa obekọ baabi obuo no da baabi oda ne ntuntum bi ekuo paa no enso si no si ada ne ntuntum awi no wante hwe beto so da air condition mu oda papa baabi so beto no wontimi ana wadwene ma se ni enipo no wo no ukohu bi oda no okwan mkrashu wo so atimi ana da ye waso ne ntwi a apam wo no wo so na sole kwa adwuma so wo na nsensan so enso so wo da ye waso ne anya onyamia kaya ni akati asifu.

Eti se ebi ana onipa bi honom a odia open asem pa open asem me me ya me ka se ye de nipa de ye kwaye ban efunso ewe ho efunso ewe ho ebi ayi hu bi obeti bi mesrem odia hu bi bi sana enwu nipa nanim ase ane okay hello hello yeah okay hello oh asa tiko 0323085821 0385821 0385821 so obe kan biibia kobo obi din akakye se ah we dey no bon na se fonde mempe sakasa mempe ye die ye ye ye me bon ma e wa fidie so metia meka se biibi a o tie me pa afre no bi ni me bi o tie me afre no enti bi a be kan we bebo obe kobo obi din abegu obi animu ase a wa fidie ne so me pa cho me ma kwa ma onye ane enti we dey mesrew yani ano enipa enipa board ma omo no mudin ko bebe pe nyama pe yon mo but me nya afide so enka bone fobio na papa dia me chimak papa kwa dia oka enko achiri obek mak papa na chiri nipa o we dia otise se enko achiri nemu o tra afide so abon nipa bi se we nipa bone ni se ni se eno no e change jet enko achiri se bibia enko achiri se bibia enti eh papa ne dia me de metima ka chwe si ibitimi aka oh eti de ye bone ne de mu nse ye be kata so ye be kra kra no se se be ka chere oba bi se de twum kankan de twum bon na be ukun odanfo no aka chere se oba ni ko hi oba wo ko hi ah we oba we na no ba ngo go fa no chia kai e gradi yakopon wa wa kwa mo anu but ugun ne mu asa chere we na we so afa no so akachiri wi na wi so afa no so akachiri wi na wi afa no wi so akachiri wi efa so bere oso me so sadie no yenyan na de enye no yenyim firimu eh de enye no yenyim firimu na ye kasa yetimi mu a ehu etwe ne de unyi se yetwe no na se twe ne e neat na yetwe ne na se kama na wudi a awu se we se de ba kwa me boy ye se abranti eno kuhu se kweni ye e kama no ohu omobana kasa ehu zisi no ngoso omobana kasa nya atinka ewo ni mwusa wudi ya die aine enye dia ojapa die no enya ube nya problem ojapa die ni nya ube nya hau mekane kwa chiru se nya unu msa wu hau biu sa wuhua dini ni itine unse ni mamana perform kakra ama yingi na anu yepesie ye umuse uwa honu mna bia uti ya bia ni bia hawa diye beti mekamwa aya umuse ya unhuwa dru ansana diya kwa bonti why ya unhuwa dru ansana diya kwa bonti mebese ude adiena enye ni bia kwa bonti edia amame why